0: igual.
1: Hello.
2: Hello, Sporting, ni akwetu.
1: E kasa sa.
2: E kasa akwetu.
1: Awari.
2: Eh. Yo bo ni optic to ya sala o mo na to kiwa.
1: Sa?
2: Optic to ya sala o mo ya to kiwa.
1: Eh, it's about to be my update ara le.
2: Wa ma ku ku ra.
1: Hello. Superu,

0: 17 minutes to 12. Allah no me at ye. You call me, Pao. I want your vessel, no funa. Oba mi o ni fi ku tu e mi wa danu.
1: To ba wa se bi egun mo to se bi o.
0: E ngbo.
1: To ba se bi ogi do lo laju. Mono mono foju jo ka ni ki soka. Amo ta kun foju je kun ni ki sekun.
0: Aye ja lo lori number yi.
1: Iri ni ki sohun.
0: Egun wo le tele ri ngba keke. Ado ma fe egun yin salvati o to mo ni jo kan ni o jade.